0: Bahaya yang sebenarnya bukanlah komputer akan berpikiran seperti manusia, melainkan manusia berpikiran seperti komputer.
1: 真正的危险并不是惧怕那电脑会像人类一般思考，而是惊慌人类将会像电脑般的机械化。

0: Bila Anda menginginkan jawaban yang bijaksana, mulailah dengan pertanyaan bijaksana.
1: 友善的提问将会得着友善的回答。 回答柔和，使怒消退，言语暴力，触动怒气。